ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ЕВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Hey, Fonzie.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Не життя. ТВА ФМ.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: також онлайн.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: 101.9
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Масовані атаки армії РФ тривають. За минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 165 ворожих цілей, однак зафіксовані влучання на кількох локаціях. Уночі російські війська вкотре атакували Київ. У Дарницькому та Голосіївському районах загорілися два вантажні автомобілі та гараж. На іншій локації виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Усі займання ліквідували. Вранці удар припав на багатоповерхівку в Дарницькому районі. Попередньо постраждали четверо людей. Внаслідок атаки зруйновані конструкції 22-поверхового житлового будинку на рівні 11-12 поверхів. Також виникла пожежа. Уночі та вранці під ударом була і Київщина. Атаки зафіксували у шести районах області. У Білій церкві через удар БПЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Рятувальники працювали всю ніч. Їхню роботу ускладнювали повітряні тривоги та загроза повторних ударів. На Одещині росіяни вдарили по одному з пунктів пропуску. Попередньо загинули двоє людей, ще троє постраждали. Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. На території спалахнула масштабна пожежа. Тим часом на Миколаївщині протягом минулої доби та сьогодні вранці російські війська завдали масованого комбінованого удару. Загинула одна людина. У Миколаєві зруйнований приватний двоповерховий будинок та гараж. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 70-річної жінки. Також госпіталізували одного чоловіка у стані середньої тяжкості. Ще трьом людям, зокрема 15-річній дитині, надали медичну допомогу. Також у місті рятувальники ліквідовували пожежі на кількох локаціях, зокрема у торговельному центрі, кафе та на автотранспортному підприємстві. На Харківщині російські БПЛА повторно атакували місце роботи підрозділу ДСНС. Рятувальники перебували в укритті, тому особовий склад не постраждав.
3: Завершення війни в Україні та нові геополітичні виклики стали головними темами під час спеціальної дипломатичної дискусії Київського безпекового форуму. Учасниками обговорення стали Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, Данило Лубківський, член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, Бріс Рокфей, надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні, сер Ніл Кромптон, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні. Говорили про нещодавній візит американських посадовців до Києва, а також реальні важелі тиску на Кремль. Голова форуму Арсеній Яценюк наголосив, що жодні візити не змінять непримиренних позицій сторін, поки Росія має ресурси для ведення війни.
4: Я хочу сказати, що я бачу його розрахунки. По-перше, він вважає, що в нього достатньо ресурсів збити Україну балістичними і крилатими ракетами. І, зрештою, його метою є здійснити блекаут і заморозити українців цієї зими. Друге питання – це те, що він вірить в те, що Європі через нормальні демократичні процеси в Європі праві, фактично проросійські сили переможуть в різних країнах, членах ЄС. І третє питання – те, що він також розуміє, що його підтримує Китай. Це дуже чітко.
2: Під час обговорення іноземні дипломати підкреслили, довгостроковий мир у Європі можливий лише за умови непохитної підтримки України та посилення трансатлантичної єдності.
4: Ми повністю рішуче налаштовані, об'єднані продовжувати підтримку Україні, надавати допомогу Україні, щоб вона міцно стояла на ногах і на момент, коли розпочнуться переговори, і ми також єдині і налаштовані рішуче здійснювати тиск на Росію за допомогою санкцій. І дуже важливо те, що наша єдність залишається дуже сильною, і ми маємо можливість приймати рішення в Європі і здійснювати їх, виконувати їх.
2: Повну дискусію дивіться після інформаційного випуску «Теми дня».
5: Відважно боровся проти російського ворога, боронячи цілісність української держави. Буковина провела в останню земну дорогу ще одного воїна. Із солдатом Олександром Ковальчуком, воїном військової частини А-1619, попрощалися в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
6: Обмін досвідом, дієва адвокація та реальні рішення для громад.
2: Навчально-практичних зустрічей для представників Рад внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, один із таких заходів пройшов і в Чернівцях. Головна мета – посилити спроможність Рад ВПО впливати на місцеву політику та сприяти інтеграції нових мешканців.
3: Як у Чернівцях допомагають інтегруватися внутрішньопереміщеним особам та які послуги для них доступні? Досвідом та успішними практиками ділилися з представників Рад ВПО з різних областей України.
0: Сьогодні ділюся досвідом з іншими громадами для того, щоб вони могли так само реалізувати у себе ці напрямки і допомогти внутрішньопереміщеним особам. Адже війна продовжується і, на жаль, за 4 тижні більше 600 осіб звернулися до нас в громаду за наданням статусу, і ми чудово розуміємо, що першочергово вони потребують житла і роботи, гуманітарної допомоги. І ми, як влада, маємо думати, як їм допомогти. І житло все-таки є першим найважливішим чинником. І, на жаль, дуже складно знайти його, і всі місця тимчасового перебування переповнені, і працюємо 24/7.
3: Під час дводенної програми учасники чернівецької зустрічі планують опрацювати інструменти моніторингу місцевих програм. Для них організовують тренінги з адвокації та виїзні сесії до локальних хабів і органів місцевого самоврядування, щоб ознайомитися з працюючими кейсами підтримки переселенців. Керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» зазначає, наше місто має значний досвід у цій сфері, і ним під час заходу можуть скористатися представники інших громад.
7: Ми зібралися для того, щоб обсудити, показати успішні кейси, які проходять в Чернівецькій області, тому що ми являємося, як відкриті центри, у нас 22 центри по Україні, це центри підтримки переселенців, також у нас відкрито багато гуртожитків і в планах. Також ми приступаємо до будівництва соціального житла. Це вже не гуртожитки, це житло повноцінне, квартири. Ну і от будемо ділитися цими успішними кейсами з другими громадами.
3: За результатами роботи активісти підготують обґрунтовані рекомендації для місцевої влади та планують напрацювати нові міжрегіональні партнерства. А вже сформовані рішення учасники адаптуватимуть у своїх громадах для ефективного захисту прав ВПО.
2: 7 автобусів передали громадам Буковини. 4 з них шкільні, ще 3 великі міські автобуси отримала Чернівецька громада від муніципальної адміністрації міста Люксембург. Нові шкільні автобуси передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Транспорт із місцями для маломобільних груп населення придбали за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів у межах Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів становить понад 17 мільйонів гривень. Із них 16,5 мільйонів гривень – кошти державної субвенції. Ще понад 1 мільйон гривень – частка громад. Ще 3 великі міські автобуси Чернівецька громада отримала від муніципальної адміністрації міста Люксембург за сприяння ДСНС України та Чернівецької ОВА. Наразі автобуси проходять необхідні процедури та оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. У Чернівцях 10 вересня розпочнуть заповнення теплових мереж від найбільшої котельні міста. Жителі в районів вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності та вулиці Скальда закликають протягом найближчих 2 днів завершити ремонт внутрішньобудинкових мереж. У Чернівці Теплокомуненерго наголошують, якщо під час заповнення мереж мешканці помітять витік води у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування, про це необхідно повідомити управлінську компанію або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1580. Це допоможе вчасно виявити та усунути можливі несправності перед початком опалювального сезону.
8: Історія, яка знову виринає з води. Через помітне зниження рівня Дністра неподалік Бакоти на поверхню вийшла унікальна пам'ятка – стара насипна дорога. Задовго до затоплення регіону цей кам'янистий шлях слугував головною транспортною артерією краю. Він з'єднував старовинне містечко Студениця з духовним осередком Буковини й Поділля – Бакоцьким скельним монастирем, а також із навколишніми селами. У 80-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС ця дорога разом із десятками поселень пішла під воду. Нині ж історичний насип знову можна побачити на власні очі просто з берега.
2: На Буковині судитимуть виконувача обов'язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав сою та соняшник за заниженими цінами. Унаслідок цього державній дослідній станції завдали майже 9 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, у 2024-2025 роках посадовець укладав договори з приватним підприємством на продаж продукції за цінами значно нижчими за ринкові. Зокрема, сою у 2024 році продавали вартістю понад 13 тисяч гривень за тонну, тоді як її ринкова вартість становила від 18 до 20 тисяч. Обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду. Це вже третє провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами розтрати державного майна на понад 10 мільйонів гривень обвинувальні акти також перебувають у суді.
9: На Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися шестеро людей. Аварії трапилися у Новодністровську та селі Білоусівка. У Новодністровську 75-річний водій автівки «Опель» не надав перевагу кареті швидкої допомоги «Сітроен» та допустив зіткнення. У наслідок аварії травмувалися обидва водії та троє пасажирів швидкої. Усіх постраждалих госпіталізували. Ще одна ДТП сталася у Білоусівці. Попередньо 15-річний водій «Фольксвагена» зіткнувся з мотоциклом, яким керував 42-річний житель Сокирян. Мотоцикліста з травмами доправили до лікарні. За обома фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.
10: За минулу добу на Буковині зареєстрували 10 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідовували пожежі та надавали допомогу мешканцям області. Відтак у Сокирянах загорілася суха трава на відкритій території. Попередня причина пожежі – підпал. А у Ростоках очевидці повідомили про займання сміття на відкритій території. Ще одна пожежа сталася на сміттєзвалищі у Луківцях. Причини загорянь встановлюють. Крім того, надзвичайники допомагали мешканцям області. У Кельминцях провели дезінсекцію небезпечних комах, а в Чернівцях прибрали повалене дерево та допомогли підняти хвору людину.
11: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
11: Про погоду.
12: Про погоду
11: на ТВА ФМ.
13: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Утила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю.

кому гори, кому море, кому гора. Я люблю, коли у горах море, кому.

я люблю кухню.

І ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

у радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Масовані атаки армії РФ тривають. За минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 165 ворожих цілей, однак зафіксовані влучання на кількох локаціях. Уночі російські війська вкотре атакували Київ. У Дарницькому та Голосіївському районах загорілися два вантажні автомобілі та гараж. На іншій локації виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Усі займання ліквідували. Вранці удар припав на багатоповерхівку в Дарницькому районі. Попередньо постраждали четверо людей. Внаслідок атаки зруйновані конструкції 22-поверхового житлового будинку на рівні 11-12 поверхів. Також виникла пожежа. Уночі та вранці під ударом була і Київщина. Атаки зафіксували у 6 районах області. У Білій церкві через удар БПЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Рятувальники працювали всю ніч. Їхню роботу ускладнювали повітряні тривоги та загроза повторних ударів. На Одещині росіяни вдарили по одному з пунктів пропуску. Попередньо загинули двоє людей, ще троє постраждали. Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. На території спалахнула масштабна пожежа. Тим часом на Миколаївщині протягом минулої доби та сьогодні вранці російські війська завдали масованого комбінованого удару. Загинула одна людина. У Миколаєві зруйнований приватний двоповерховий будинок та гараж. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 70-річної жінки. Також госпіталізували одного чоловіка у стані середньої тяжкості. Ще трьом людям, зокрема 15-річній дитині, надали медичну допомогу. Також у місті рятувальники ліквідовували пожежі на кількох локаціях, зокрема у торговельному центрі, кафе та на автотранспортному підприємстві. На Харківщині російські БПЛА повторно атакували місце роботи підрозділу ДСНС. Рятувальники перебували в укритті, тому особовий склад не постраждав.
3: Завершення війни в Україні та нові геополітичні виклики стали головними темами під час спеціальної дипломатичної дискусії Київського безпекового форуму. Учасниками обговорення стали Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, Данило Лубківський, член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, Бріс Рокфей, надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні, сер Ніл Кромптон, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні. Говорили про нещодавній візит американських посадовців до Києва, а також реальні важелі тиску на Кремль. Голова форуму Арсеній Яценюк наголосив, що жодні візити не змінять непримиренних позицій сторін, поки Росія має ресурси для ведення війни.
4: Я хочу сказати, що я бачу його розрахунки. По-перше, він вважає, що в нього достатньо ресурсів збити Україну балістичними і крилатими ракетами. І, зрештою, його метою є здійснити блекаут і заморозити українців цієї зими. Друге питання – це те, що він вірить в те, що в Європі через нормальні демократичні процеси в Європі праві, фактично проросійські сили переможуть в різних країнах членах ЄС. І третє питання – те, що він також розуміє, що його підтримує Китай. Це дуже чітко.
2: Під час обговорення іноземні дипломати підкреслили, довгостроковий мир у Європі можливий лише за умови непохитної підтримки України та посилення трансатлантичної єдності.
4: Ми повністю рішуче налаштовані, об'єднані продовжувати підтримку Україні, надавати допомогу Україні, щоб вона міцно стояла на ногах і на момент, коли розпочнуться переговори, і ми також єдині і налаштовані рішуче здійснювати тиск на Росію за допомогою санкцій. І дуже важливо те, що наша єдність залишається дуже сильною, і ми маємо можливість приймати рішення в Європі і здійснювати їх, виконувати їх.
2: Повну дискусію дивіться після інформаційного випуску «Теми дня».
5: Відважно боровся проти російського ворога, боронячи цілісність української держави. Буковина провела в останню земну дорогу ще одного воїна. Із солдатом Олександром Ковальчуком, воїном військової частини А-1619, попрощалися в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
6: Мін досвідом, дієва адвокація та реальні рішення для громад. У регіонах України проходить серія навчально-практичних зустрічей для представників Рад внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, один із таких заходів пройшов і в Чернівцях. Головна мета – посилити спроможність Рад ВПО впливати на місцеву політику та сприяти інтеграції нових мешканців.
3: Як у Чернівцях допомагають інтегруватися внутрішньо переміщеним особам та які послуги для них доступні? Досвідом та успішними практиками ділилися з представників рад ВПО з різних областей України.
0: Сьогодні ділюся досвідом з іншими громадами для того, щоб вони могли так само реалізувати у себе ці напрямки і допомогти внутрішньо переміщеним особам. Адже війна продовжується і, на жаль, за 4 тижні більше 600 осіб звернулися до нас в громаду за наданням статусу, і ми чудово розуміємо, що першочергово вони потребують житла і роботи, гуманітарної допомоги. І ми, як влада, маємо думати, як їм допомогти. І житло все-таки є першим найважливішим чинником. І, на жаль, дуже складно знайти його, і всі місця тимчасового перебування переповнені, і працюємо 24/7.
3: Під час дводенної програми учасники чернівецької зустрічі планують опрацювати інструменти моніторингу місцевих програм. Для них організовують тренінги з адвокації та виїзні сесії до локальних хабів і органів місцевого самоврядування, щоб ознайомитися з працюючими кейсами підтримки переселенців. Керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» зазначає, наше місто має значний досвід у цій сфері, і ним під час заходу можуть скористатися представники інших громад.
7: Ми зібралися для того, щоб обсудити, показати успішні кейси, які проходять в Чернівецькій області, тому що ми являємося як відкриті центри, у нас 22 центри по Україні, це центри підтримки переселенців, також у нас відкрито багато гуртожитків і в планах. Також ми приступаємо до будівництва соціального житла. Це вже не гуртожитки, це житло повноцінне, квартири. Ну і от будемо ділитися цими успішними кейсами з другими громадами.
3: За результатами роботи активісти підготують обґрунтовані рекомендації для місцевої влади та планують напрацювати нові міжрегіональні партнерства. А вже сформовані рішення учасники адаптуватимуть у своїх громадах для ефективного захисту прав ВПО.
8: 7 автобусів передали громадам Буковини. 4 з них – шкільні, ще 3 – великі міські автобуси отримала Чернівецька громада від муніципальної адміністрації міста Люксембург. Нові шкільні автобуси передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Транспорт із місцями для маломобільних груп населення придбали за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів у межах Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів становить понад 17 мільйонів гривень. Із них 16,5 мільйонів гривень – кошти державної субвенції. Ще понад 1 мільйон гривень – частка громад. Ще 3 великі міські автобуси Чернівецька громада отримала від муніципальної адміністрації міста Люксембург за сприяння ДСНС України та Чернівецької ОВА. Наразі автобуси проходять необхідні процедури та оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути.
9: У Чернівцях 10 вересня розпочнуть заповнення теплових мереж від найбільшої котельні міста. Жителі в районів вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності та вулиці Скальда закликають протягом найближчих 2 днів завершити ремонт внутрішньобудинкових мереж. У Чернівці Теплокомуненерго наголошують, якщо під час заповнення мереж мешканці помітять витік води у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування, про це необхідно повідомити управлінську компанію або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1580. Це допоможе вчасно виявити та усунути можливі несправності перед початком опалювального сезону.
10: Історія, яка знову виринає з води. Через помітне зниження рівня Дністра неподалік Бакоти на поверхню вийшла унікальна пам'ятка – стара насипна дорога. Задовго до затоплення регіону цей кам'янистий шлях слугував головною транспортною артерією краю. Він з'єднував старовинне містечко Студениця з духовним осередком Буковини й Поділля – Бакотським скельним монастирем, а також із навколишніми селами. У 80-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС ця дорога разом із десятками поселень пішла під воду. Нині ж історичний насип знову можна побачити на власні очі просто з берега.
9: На Буковині судитимуть виконувача обов'язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав сою та соняшник за заниженими цінами. Унаслідок цього державній дослідній станції завдали майже 9 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, у 2024-2025 роках посадовець укладав договори з приватним підприємством на продаж продукції за цінами значно нижчими за ринкові. Зокрема, сою у 2024 році продавали вартістю понад 13 тисяч гривень за тонну, тоді як її ринкова вартість становила від 18 до 20 тисяч. Обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду. Це вже третє провадження щодо цього посадовця. За 2 попередніми епізодами розтрати державного майна на понад 10 мільйонів гривень обвинувальні акти також перебувають у суді.
11: На Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися шестеро людей. Аварії трапилися у Новодністровську та селі Білоусівка. У Новодністровську 75-річний водій автівки «Опель» не надав перевагу кареті швидкої допомоги «Сітроен» та допустив зіткнення. Унаслідок аварії травмувалися обидва водії та троє пасажирів швидкої. Усіх постраждалих госпіталізували. Ще одна ДТП сталася у Білоусівці. Попередньо 15-річний водій «Фольксвагена» зіткнувся з мотоциклом, яким керував 42-річний житель Сокирян. Мотоцикліста з травмами доправили до лікарні. За обома фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.
12: За минулу добу на Буковині зареєстрували 10 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідовували пожежі та надавали допомогу мешканцям області. Відтак у Сокирянах загорілася суха трава на відкритій території. Попередня причина пожежі – підпал. А у Ростоках очевидці повідомили про займання сміття на відкритій території. Ще одна пожежа сталася на сміттєзвалищі у Луківцях. Причини загорянь встановлюють. Крім того, надзвичайники допомагали мешканцям області. У Кельминцях провели дезінсекцію небезпечних комах, а в Чернівцях прибрали повалене дерево та допомогли підняти хвору людину.
13: Теми дня.
1: Новини Чернівців та Новодністровська.
13: Про погоду.
14: Про погоду
13: на ТВА ФМ.
15: Десятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливий 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

очі твої, он ночі такі. Я хочу туди шалені палки, уж мені зірки. Негай час, що не згас, про нас кожен раз. Ти смуга зграє бас, я співаю пісні. Так.

0: Добрий ранок на ТВ АФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Let them march again.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: ТВА. Дебран і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
3: а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Десятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число.
3: Телець.

0: Святловий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, і відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
2: І дилема.
3: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: На ТВА FM програма «Добрий ранок».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Масовані атаки армії РФ тривають. За минулу добу сили протиповітряної оборони знищили 165 ворожих цілей, однак зафіксовані влучання на кількох локаціях. Уночі російські війська вкотре атакували Київ. У Дарницькому та Голосіївському районах загорілися два вантажні автомобілі та гараж. На іншій локації виникла пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Усі займання ліквідували. Вранці удар припав на багатоповерхівку в Дарницькому районі. Попередньо постраждали четверо людей. Внаслідок атаки зруйновані конструкції 22-поверхового житлового будинку на рівні 11-12 поверхів. Також виникла пожежа. Уночі та вранці під ударом була і Київщина. Атаки зафіксували у 6 районах області. У Білій церкві через удар БПЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Рятувальники працювали всю ніч. Їхню роботу ускладнювали повітряні тривоги та загроза повторних ударів. На Одещині росіяни вдарили по одному з пунктів пропуску. Попередньо загинули двоє людей, ще троє постраждали. Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. На території спалахнула масштабна пожежа. Тим часом на Миколаївщині протягом минулої доби та сьогодні вранці російські війська завдали масованого комбінованого удару. Загинула одна людина. У Миколаєві зруйнований приватний двоповерховий будинок та гараж. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 70-річної жінки. Також госпіталізували одного чоловіка у стані середньої тяжкості. Ще трьом людям, зокрема 15-річній дитині, надали медичну допомогу. Також у місті рятувальники ліквідовували пожежі на кількох локаціях, зокрема у торговельному центрі, кафе та на автотранспортному підприємстві. На Харківщині російські БПЛА повторно атакували місце роботи підрозділу ДСНС. Рятувальники перебували в укритті, тому особовий склад не постраждав.
4: Завершення війни в Україні та нові геополітичні виклики стали головними темами під час спеціальної дипломатичної дискусії Київського безпекового форуму. Учасниками обговорення стали Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, Данило Лубківський, член Ради безпеки КБФ, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, Бріс Рокфей, надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні, сер Ніл Кромптон, надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні. Говорили про нещодавній візит американських посадовців до Києва, а також реальні важелі тиску на Кремль. Голова форуму Арсеній Яценюк наголосив, що жодні візити не змінять непримиренних позицій сторін, поки Росія має ресурси для ведення війни.
5: Я хочу сказати, що я бачу його розрахунки. По-перше, він вважає, що в нього достатньо ресурсів збити Україну балістичними і крилатими ракетами. І, зрештою, його метою є здійснити блекаут і заморозити українців цієї зими. Друге питання – це те, що він вірить в те, що Європі через нормальні демократичні процеси в Європі праві, фактично проросійські сили переможуть в різних країнах, членах ЄС. І третє питання – те, що він також розуміє, що його підтримує Китай. Це дуже чітко.
3: Під час обговорення іноземні дипломати підкреслили, довгостроковий мир у Європі можливий лише за умови непохитної підтримки України та посилення трансатлантичної єдності.
5: Ми повністю рішуче налаштовані, об'єднані продовжувати підтримку Україні, надавати допомогу Україні, щоб вона міцно стояла на ногах і на момент, коли розпочнуться переговори, і ми також єдині і налаштовані рішуче здійснювати тиск на Росію за допомогою санкцій. І дуже важливо те, що наша єдність залишається дуже сильною, і ми маємо можливість приймати рішення в Європі і здійснювати їх, виконувати їх.
3: Повну дискусію дивіться після інформаційного випуску «Теми дня».
6: Відважно боровся проти російського ворога, боронячи цілісність української держави. Буковина провела в останню земну дорогу ще одного воїна. Із солдатом Олександром Ковальчуком, воїном військової частини А-1619, попрощалися в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: Обмін досвідом, дієва адвокація та реальні рішення для громад. У регіонах України про серія навчально-практичних зустрічей для представників Рад внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, один із таких заходів пройшов і в Чернівцях. Головна мета – посилити спроможність Рад ВПО впливати на місцеву політику та сприяти інтеграції нових мешканців. Як у Чернівцях допомагають інтегруватися внутрішньо переміщеним особам та які послуги для них доступні? Досвідом та успішними практиками ділилися з представників Рад ВПО з різних областей України.
2: Сьогодні ділюся досвідом з іншими громадами для того, щоб вони могли так само реалізувати у себе ці напрямки і допомогти внутрішньо переміщеним особам. Адже війна продовжується і, на жаль, за 4 тижні більше 600 осіб звернулися до нас в громаду за наданням статусу, і ми чудово розуміємо, що першочергово вони потребують житла і роботи, гуманітарної допомоги. І ми, як влада, маємо думати, як їм допомогти. І житло все-таки є першим найважливішим чинником. І, на жаль, дуже складно знайти його, і всі місця тимчасового перебування переповнені, і працюємо 24/7.
3: Під час дводенної програми учасники чернівецької зустрічі планують опрацювати інструменти моніторингу місцевих програм, для них організовують тренінги з адвокації та виїзні сесії до локальних хабів і органів місцевого самоврядування, щоб ознайомитися з працюючими кейсами підтримки переселенців. Керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» зазначає, наше місто має значний досвід у цій сфері, і ним під час заходу можуть скористатися представники інших громад.
7: Ми зібралися для того, щоб обсудити, показати успішні кейси, які проходять в Чернівецькій області, тому що ми являємося як відкриті центри, у нас 22 центри по Україні, це центри підтримки переселенців, також у нас відкрито багато гуртожитків і в планах. Також ми приступаємо до будівництва соціального житла. Це вже не гуртожитки, це житло повноцінне, квартири. Ну і от будемо ділитися цими успішними кейсами з другими громадами.
3: За результатами роботи активісти підготують обґрунтовані рекомендації для місцевої влади та планують напрацювати нові міжрегіональні партнерства. А вже сформовані рішення учасники адаптуватимуть у своїх громадах для ефективного захисту прав ВПО. 7 автобусів передали громадам Буковини. 4 з них шкільні, ще 3 великі міські автобуси отримала Чернівецька громада від муніципальної адміністрації міста Люксембург. Нові шкільні автобуси передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Транспорт із місцями для маломобільних груп населення придбали за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів у межах Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів становить понад 17 мільйонів гривень. Із них 16,5 мільйонів гривень – кошти державної субвенції. Ще понад 1 мільйон гривень – частка громад. Ще 3 великі міські автобуси Чернівецька громада отримала від муніципальної адміністрації міста Люксембург за сприяння ДСНС України та Чернівецької ОВА. Наразі автобуси проходять необхідні процедури та оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. У Чернівцях 10 вересня розпочнуть заповнення теплових мереж від найбільшої котельні міста. Жителів районів вулиці Героїв Майдану, проспекту Незалежності та вулиці Скальда закликають протягом найближчих 2 днів завершити ремонт внутрішньобудинкових мереж. У Чернівці Теплокомуненерго наголошують, якщо під час заповнення мереж мешканці помітять витік води у підвалі, на горищі чи в інших місцях загального користування, про це необхідно повідомити управлінську компанію або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1580. Це допоможе вчасно виявити та усунути можливі несправності перед початком опалювального сезону. Історія, яка знову виринає з води. Через помітне зниження рівня Дністра неподалік Бакоти на поверхню вийшла унікальна пам'ятка – стара насипна дорога. Задовго до затоплення регіону цей кам'янистий шлях слугував головною транспортною артерією краю. Він з'єднував старовинне містечко Студениця з духовним осередком Буковини й Поділля – Бакоцьким скельним монастирем, а також із навколишніми селами. У 80-х роках під час будівництва Дністровської ГЕС ця дорога разом із десятками поселень пішла під воду. Нині ж історичний насип знову можна побачити на власні очі просто з берега. На Буковині судитимуть виконувача обов'язків директора державного сільськогосподарського підприємства, який продавав сою та соняшник за заниженими цінами. Унаслідок цього державній дослідній станції завдали майже 9 мільйонів гривень збитків. За даними слідства, у 2024-2025 роках посадовець укладав договори з приватним підприємством на продаж продукції за цінами значно нижчими за ринкові. Зокрема, сою у 2024 році продавали вартістю понад 13 тисяч гривень за тонну, тоді як її ринкова вартість становила від 18 до 20 тисяч. Обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду. Це вже третє провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами – розтрати державного майна на понад 10 мільйонів гривень – обвинувальні акти також перебувають у суді. На Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися шестеро людей. Аварії трапилися у Новодністровську та селі Білоусівка. У Новодністровську 75-річний водій автівки «Опель» не надав перевагу кареті швидкої допомоги «Сітроен» та допустив зіткнення. Унаслідок аварії травмувалися обидва водії та троє пасажирів швидкої. Усіх постраждалих госпіталізували. Ще одна ДТП сталася у Білоусівці. Попередньо 15-річний водій «Фольксвагена» зіткнувся з мотоциклом, яким керував 42-річний житель Сокирян. Мотоцикліста з травмами доправили до лікарні. За обома фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. За минулу добу на Буковині зареєстрували 10 надзвичайних подій. Рятувальники ліквідовували пожежі та надавали допомогу мешканцям області. Відтак у Сокирянах загорілася суха трава на відкритій території. Попередня причина пожежі – підпал. А у Ростоках очевидці повідомили про займання сміття на відкритій території. Ще одна пожежа сталася на сміттєзвалищі у Луківцях. Причини загорянь встановлюють. Крім того, надзвичайники допомагали мешканцям області. У Кельминцях провели дезінсекцію небезпечних комах. А в Чернівцях прибрали повалене дерево та допомогли підняти хвору людину.
8: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
8: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: Десятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливий 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливий 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
0: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду.
1: Про погоду
0: на ТВА ФМ.
4: Десятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Бути готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення

0: інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручини. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Карпаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще.

ЕВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Якщо гориш, то горай дотла. Якщо налив, допивай до дна. Взяв її, притиснув, то чекай на а. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Іди на біт, коли всі вимикають світло. Іди на біт, навіть проти всього світу. Нехай усі кричать, що в тебе совісті нема. Йола.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Натива FM, програма «Ясна».

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Десятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Невдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей.

0: отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставтеся до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Тева FM. Краще для тебе. For way too long.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

натиск мів буду брати. Андрій, Андрію, конопелькою сів, де ми, Боже, з натиском їх буду брати.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
0: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок – зміни в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, і відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

очима, тут і поготі. Милуєшся тим, що за вікном, я милую з тобою. По серцю гупають гучні молотобої. Нема сил ще сказати, щоб запросити до чату. Лишається тільки мовчати.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Ленди на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляха ми. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, випив сотню ще, ще, ще, ще.

0: братя, ми
1: будемо братя, ми
0: нас демократія.
2: Сказали по радіо.
0: Все Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивка. Ти красива. Гроші сила. Намутила. Все як є.
1: Є?
0: Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули, як їх взули. З'їли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся

0: дня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
2: Десятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Утила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням, без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожують непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти.

0: зберігти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення, зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.
5: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

Тризи крухає землю лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Хай ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя по палиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: -10 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +18, +30, Кельменці, Хотин – +19, +29, Новоселиця – +20, +29. Герца – +20, +29, Глибока – +17, +27, Заставна, Кіцмань – +18, +26, Сторожинець – +16, +25. Путила – +10, +21, Вижниця – +15, +22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +26, а нічна – +18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням. Без опадів. Нічна температура – +18 градусів Цельсія, а денна – +29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +9, а денна +21 градус Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно в багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірне зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, від тоняшки.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Навка, якщо є позитив, знайте.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: What up, Nelly?

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.
1: Emergency.
2: She broke a leg, call the ambulance.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estamos

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Цивільна інфраструктура та мирне населення України залишаються цілями російських військ. За минулу добу окупанти здійснили масовану атаку по нашій державі. Сили протиповітряної оборони знищили 128 ворожих цілей. Водночас є влучання. На Дніпровщині через обстріли постраждали 8 людей. Упродовж вечора та ночі російські війська понад 20 разів атакували 3 райони області. У Кривому Розі постраждали 5 людей. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки та автомобілі. На Нікопольщині постраждали 3 людей. Рятувальники евакуювали із небезпечної зони жінку та доправили її до лікарні. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний і приватний будинок. На Синельниківщині через обстріли виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі загоряння. Тим часом на Сумщині внаслідок атаки російських БПЛА загинула людина. Ще одна травмована. В одному із сіл Шосткінського району після удару по житловому сектору виникла масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів. Під час ліквідації наслідків атаки співробітники ДСНС врятували кількох свійських тварин. Гучно було і в Києві. У Голосіївському районі внаслідок атаки по АЗС поранені 3 людей. На місці удару загорівся легковик, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі. Після повторного влучання загорілися дизельні генератори. Рятувальники ліквідували всі пожежі.
4: Відважний воїн, який віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів, Буковина провела в останню дорогу ще одного військовослужбовця. Із солдатом Юрієм Ялов'яком, воїном військової частини А-70-28, попрощалися в селі Рідківці. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: В одному із навчальних закладів Чернівців облаштували новий дитячий майданчик. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Роман Клічук. 13-й ліцей є найбільшим навчальним закладом в області, де навчається понад 1700 дітей. Тому потреба в сучасному шкільному просторі тут особливо відчутна. Він уже швидко став одним із улюблених місць для школярів та дітей, які живуть поруч. Реалізували простір завдяки коштам меценатів. У селі Горбова Чернівецького району 12-річний водій електросамоката зіткнувся з автомобілем та травмувався. Попередньо правоохоронці встановили, що неповнолітній місцевий житель, рухаючись на електросамокаті, не переконався у безпечності руху та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, яким керував 56-річний буковинець. Унаслідок аварії хлопець отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Слідчі дії тривають.
5: Горіли господарські споруди та суха трава. Надзвичайна доба на Буковині. Так, у селі Тернавка виникла пожежа в господарській будівлі. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та господарське майно. Рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної команди ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Ще одна пожежа сталася у селі Котелеве, де загорівся житловий будинок. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Вогнем знищено житлову кімнату, меблі та речі домашнього вжитку. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Також упродовж доби рятувальники тричі виїжджали на гасіння сухої трави. Пожежі виникли у селищах Путила та Кельменці, а також у Чернівцях.
3: Буковинські спортсмени вкотре показали високий результат на міжнародній арені. Цього разу – на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся в Абу-Дабі. Україну на змаганнях представили 9 спортсменів із Чернівецької області. 5 з них повернулися додому з медалями.
6: Наша збірна області представляла Україну. 5 з них привезли медалі в Україну і в наш зал. Чемпіонат проходив в Абу-Дабі, 1300 спортсменів, 55 країн. Ось чемпіонат був дуже потужний, але ми достойно виступили.
3: За словами тренера, замість звичайних літніх канікул, чернівецькі спортсмени здійснювали підготовку до світової першості. Тому вкладені зусилля принесли відповідний результат.
7: Задоволений результатом, оскільки ціле літо не відпочивали, а готувалися. Попередньо прийшли чемпіонат України, який проходив за регламентом в травні, та здобули хороші місця і, відповідно, відібралися на чемпіонат світу, де представили 8 вихованців з нашого залу.
3: У підсумку буковинські атлети здобули 1 золото, 2 срібла та 2 бронзові нагороди.
7: У нас є чемпіон світу Василь Юрій, у нас є 2 срібних призера – Гутнік Давид та Циганков Михайло, та є бронзові призери – це Болбочан Олексій та Фаленчук Дмитро. Хочу зазначити, що чемпіонат був дуже потужний, дуже багато країн-учасників. хлопців. Так само класно, що наші хлопці-вихованці перемагали і в фіналах, і за вихід в фінал представників країни-агресора, що показало справжній міцний козацький дух. Тому працюємо далі і розвиваємо сильну, здорову, патріотичну молодь.
4: За кожною медаллю напружена підготовка, складні поєдинки та нові цілі. Спортсмени діляться враженнями від змагань і вже планують наступні старти.
1: Було дуже тяжко, я старався, готувався до змагань. Фінал був дуже тяжкий проти ліванця. Треба було лише за медаллю вигравати, але я старався зробити все, що я зміг.
8: Вони навчили далі йти до цілі, до золотої медалі, більше тренуватися. Наступна моя ціль – це чемпіонат Європи, який буде взимку. Теж по ММА.
9: Перший бій пробіг з представником Мексики та переміг його больовим прийомом анакондою. Атмосферою був дуже вражений, дуже великий октагон, круті поєдинки, дуже круті супротивники. На цих змаганнях я зайняв третє місце, тому наступна зупинка – це чемпіонат Європи. Я буду йти за перше місце.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
10: Десятого вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиліться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість випадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо! Якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть.

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВ-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 18, плюс 30, Кельменці, Хотин – плюс 19, плюс 29, Новоселиця – плюс 20, плюс 29. Герца – плюс 20, плюс 29, Глибока – плюс 17, плюс 27, Заставна, Кіцмань – плюс 18, плюс 26, Сторожинець – плюс 16, плюс 25. Путила – плюс 10, плюс 21, Вижниця – плюс 15, плюс 22. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 26, а нічна – плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 46%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненням. Без опадів. Нічна температура – плюс 18 градусів Цельсія, а денна – плюс 29. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, а денна – плюс 21 градус Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Вірогідні промахи, прорахунки. Багато овнів, що мають запасні варіанти як в діловому, так і в особистому житті, опиняться в скрутному становищі вибору. Бажання досягти успіху одночасно на багатьох напрямах призведе до невдач. Будьте готові до несподіваного повороту долі. Необдумані обіцянки ускладнять ваше становище. Сприятливий день 11, несприятливий 8 число. Телець. Сприятливий тиждень для фізичних навантажень, лікування. Загалом будь-які справи вдаватимуться з першого разу. Ділова активність і старанність в роботі повинні принести очікувані результати. Цього тижня доведеться зробити вибір між приємним і необхідним. На вас чекають зміни, які збільшать шанси на успіх. Вірогідна незапланована подорож. Сприятливий день 10-11, несприятливий 7 число. Близнюки. Ваша неймовірна працездатність може викликати заздрість навіть у конкурентів. Сприятливий тиждень для звернень до начальства з діловими пропозиціями. Вірогідні появи нової роботи, вивчення інших способів звичної діяльності. Проте не виключено, що оточення може розцінити вашу ділову активність як самовпевненість і кар'єризм. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для творчих і дружніх зустрічей, отримання інформації. Будуть корисними комплексне лікування, акупунктура, всі види масажу. Період звільнення від накопиченої в минулому негативної енергії, викорінювання поганих звичок. Для молодих людей сприятливі зустрічі, знайомства, заручені. Сприятливі дні 7 та 8, несприятливі 10 число. Лев. Тиждень сприятливий для підписання контрактів і договорів, оформлення паперів і фінансових операцій, навіть для шлюбу, зачаття. Велика вірогідність отримання винагороди, подарунку або виграшу. Можливо, в кінці тижня ви зумієте вирішити проблеми в особистому житті і забезпечити собі надійний тил. Сприятливий день 12, несприятливий 7 число. Діва. Можливо, отримання прибутку за сприяння друзів і родичів. Чекайте приємних сюрпризів і подарунків. Вдалий час для покупок, змін в особистому житті. Однак вам загрожить непорозуміння через необґрунтовані звинувачення або критичні зауваження. У вас навіть складеться думка, що скромність заважає вам зайняти місце, на яке ви заслуговуєте. Сприятливі дні 9 та 10, несприятливий 11 число. Терези. Тиждень сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ або роботи на відкритому повітрі. Суперечність вашої натури може негативно позначитися на стосунках з оточенням. У сфері особистого життя панують украй суперечливі тенденції. Можливо, у стосунках із близькими назріває конфліктна ситуація. Сприятливий день 13, несприятливий 8 число. Скорпіон. Ваше особисте життя буде наповнене приємними сюрпризами і несподіваними новинами. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти. Сплеск емоцій, відвертість і дитяча безпосередність зроблять скорпіонів жінок привабливішими. Посиляться інтуїція і дар передбачення. Зросте здатність матеріалізувати свої творчі пориви. Сприятливий день 11, несприятливий 9 число. Стрілець. Будь-яка справа зажадає особливої обережності. Уважніше поставитися до комерційних угод, є велика можливість виадкової невдачі. Сексуальні контакти і любовні стосунки не принесуть очікуваного задоволення. Інтереси дітей або близьких родичів зажадають від вас підвищеної уваги і особистої участі. Сприятливий день 8, несприятливий 12 число. Козоріг. До вашої думки прислухатимуться. Корисні спілкування в колективі, групові заняття, спільна робота або відпочинок серед однодумців. Цього тижня внутрішній душевний стан дуже впливатиме на ваші зовнішність і поведінку. Духовно розвинені люди отримують підтвердження правильності вибраного шляху. Сприятливі дні 10-11, несприятливі 9 число. Водолій. Є ймовірність потрапити в залежність від недобросовісних людей. Цьому сприятиме ваша товариськість, поєднання зі слабкою волею. У немолодих водоліїв ймовірно зниження ділової активності. Багато хто буде схильний до депресії. Вам доведеться докладати значно більше зусиль, аніж звичайно, щоб досягти згоди в стосунках. Сприятливі дні 7-11, несприятливі 8 число. Риби. Тиждень характеризується веселістю, радістю, досягнути успіху в організації свят і масових заходів, проявити себе як натхненник, генератор творчих ідей, невтомний трудівник. Тиждень характеризується дотриманням традицій, пошануванням старших. Водночас не чиніть опір творчим поривам, не бійтеся йти на ризик. Сприятливий день 13, несприятливий 9 число.
1: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Навка, я сію позитив. Знайте,

0: покласти.
1: ТТВ. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
2: а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, хто і в кашки, від то

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Ева, тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú